камера бар. Қанды да салым берізі. Ина дарды ташты бар. Түрімің жолы қатту. Түрімнің жолы ачу. Ина даның алқыжын. Жантайын көгісті, санасты, артсын.